Ако тражиш некога, некога за шетање, онда ја сам човек за тебе. Имам 7 милиарда.